0: Lapuan-lapuan ala tum. Phailo musa, phailo busa motari lapen ringkang sri atum kilun alun arjalang itang lo. Boro lirmi alun ang denke lapuan si kang tonik lo. Lake Akaswani Dipu. Adun tuya jai meinan tum malam sa pora pilate arju thuyik lang po.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।